0: Radio 1.
1: Полетие има морали.
2: Зато, кър... моя жена спи в спортни хлача и не в дълги
1: хлача. Ман облик.
3: Веч добре глазбе.
4: Добро дошли.

теб спомен, за все кър си ми дала. Било е лепо и нисваме лакъй сгубит, било е топло и нисваме лакъй добит. Спомнил се бомате, кубо зима, спомнила ме по на детале рима. Чао, адио, къде било.